طاعون جوا با سيدنا عمر رضي الله عنه خلافت کے فسنا ہر عمر رضي الله عنه شام کرے قربت ترفلگا سرگے کے حساب ابو عبیدہ عمر کے فانا بدل کرے وے صحیح بخاری گا وے اکلے فانو سیدنا عمر سرکو گا مڑکول لیوومن اسلامی لشکر گے برینا رسندوی ابو عبیدایا ارش گے بڑون سیدنا عمر بدل کروا مشورہ کروی وکین خاصکن ابو عبیدایا خیال فلو بدل کروی شام کرائگا طوعون فتر مند خبر ارش گے میہن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گے عریہ گا دننیومن صحابینا مشورہ کرو مفو امبری وڈاگتما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کند علبومن ابو عبیدہ گفان بیدالوی کلے گفان اللہ گے ممبر فلا فلا وڈاگن نوانی توئے جواب گا عمر رضی اللہ عنہ بیدالوی ابو عبیدہ تیئی کلے گفان فیوا اہم میہ کبونی اچھے نمتائے آدے ہیں अलगण मिदनी अल्लाह के मिंबर फुलों एकलांग मिंबर फुला दिमाग शेख।

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مگر ایک خبر آئے خودی بھی حیفم گے ہون تیرے نامی بدل کری ایم نترم لا گیلون فتر ویرین ہود مکوریا تا ریسکی اپریشن گا حرکات تیرے ون کن حالو تیرے وے فرواد مندنی کنی آوی سیفین گے ڈائیور مرہوم ساجن فرس کلاس محمد مہودی رسمی عزتو گا فستان لائفی میں مہو کے ساتھ بنا دو ہو واو تھوڑا علی متا ریسورٹ کیری سرحد دکا ڈائیوین ندی اٹلی کے فتر ویرین تکے خبر نویکنگ اکم کے معلومات ایم این ڈی ایف کوسٹ گارڈ کے میریٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر علی بنی اے دو کے مندرو ایک گڑی سالس فہنگ ہائرو می معلومات لی بمائیں کو ایمی ہوں ہود مگے مسے کے کورا مندانی کون اے کے تیرین اکا کو نیا ویف اوفا کنڈو کے فستولس میٹر اڈنگ کے وے کے تیرین اے دو ہوگے وقتی کے بانی فینفا ای آئی کو ایم این ڈی ایف منی سرحد کا خاص آپریشن فشافا می ہائی رسک آپریشن کا آ ڈرائیور بیوروے می آپریشن کے بیوروے اسٹاف سارجنٹ محمد مہودینی آئف ونی آپریشن کا حرکات ونی کو ڈی کو کے مال گنس اے ڈی کے فرواد مندنی کو مرحوم مہودی کے مون دیکھما میت آئے کوروے کشنمات کوری گندی اسلامی مرکز کا نوسویریا احمد رلوان عبداللہ رحین کو مرال مسلح تہمت وامی ہوں دو کلی کوری سرکار ہم بنڈار نیب الساز احمد شام وداڑوجے بنڈار نیب مہم وداڑوی رلوان کے مرو کے مسلح تہمت وامی ہوں دو کلی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز بیرکما حوال وٹانوی فہم کما کوری کے رئیس ابراہیم محمد صالح وداڑو ماگڑی کے سوشل میڈیا کے حصہ کوروے پوسٹ کا بنڈار نیب وداڑوی نوسویریا رلوان کے مسلح تہمت کوروے فرحتا بندن دوکلاف ونی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز کے سرکار کما وداڑوے رئیس صالح دیکھی واحق فڑکی کھنڈیڑ کن ہدوی اتر فڑکما بنڈار نائب وداڑوی می مسلاگ تہمت کروے می ہم بندن دوکلاف ونی دیہاس تیویس وناہر ریاسی انتخاب کے دو اسور کما اگو تنگ می ہوں گے تیرین ایم ایف ہم بندو گو ہری می ہا دوکلی دیہاس تیویس وناہر گے سپٹمبر مہگے نوار وندو کما بس وداڑوی میدو کاؤنسل رئیس ہوم بابا انتخاب کے اتر بور کے ووٹ لوں ان جون مہو کے تھیر ون دوہ بابا گوتنگ الیکشنز کمیشن نے معافی میدو کاؤنسل کے رئیس ہوم انتخاب کے اتر بورے بابنگ الیکشنز کمیشن نے نمی ہائی کورٹ کے حکم آئے کو فرتم بور کے ووٹ کے نتیجہ دے کینڈیڈیٹ کو ایور وہ ماگڑی گے الیکشنز کمیشن وداڑوی دیوی راجیہ کے ہائی کورٹ کے غازی آئیں لوکل کاؤنسل تو کے انتخاب دیہا سبھی ہوگا دال میدو کے بہٹی ووٹ ووٹ فٹے اے ووٹ کردا سہ کم کنڈاڑا حکم کورما گڑگیں ایرش کاؤنسل کے رائس کے مقام انتخاب کورنچ ممبر ادورے گن کینڈیڈیٹ لپفا وا ووٹ ایور ویفوا کما میک ما گڑگیں اے انتخاب کے اتر بورین انڈ مہو کے تھیر وا ہون ہرد بے ومنی معاف وا کما وداڑوی الیکشنز کمیشن وداڑوی فا گت کے انتخاب کے اتر بورگ واد قرانی دے کینڈیڈیٹ انڈین اوشن ٹونا کمیشن آئی او ٹی سی کے تریسون بدل بن کامیاب کمائک نما لفی میمی بدل بن راجے کا بیوی فرتم فہر می بدل بن تو میگن کو تگ مشورہ کو فونی انڈیا کنڈو کے کنڈ مہو کے باوت تک اماس کو گین کورا مسوری کنڈرا واہنگا بلہٹما ادی اے باوت تنگ ہیما کورما کڑے گتوں می مہو کے ہتر کم فنریا باسلونا سندراگ کوری کندیا ائی او ٹی سی کے تریسون اہری بدلوم گا انڈیا کنڈ کے اسیر پش کے قوم تکا می سرحد گا مسوری گن کورا اہن ہین قوم تکا کما گڑوں ہری جمعیا جماعت ہو کے فرات کن دوست فنسوی حبر گنا مندوبوں بیوری وی اہر کے میہاتنا مدل زکات گے گتگا 50.7 million روفیا دولت لبی فواکما مولدس انلینڈ ریوینیو اتھارٹی میرا کے تفاس حساب تکن دکافی می میدی اہر کے می مدتا اڑا بلائرو 8.7 inset اتر اددے دولت کے ٹیکس ادارہ میرا این ہام کو فاوا ایم ایف او کے تفاس حساب تک بلائرو اہر کے میہاتنا مدل زکات کے گتگا دولت 50.7 million روفیا لبی فوے میدی اہر کے می مدتو کا مدل زکات کے گتگا دولت لبی فونی 5.5 million روفیا اہن کا ممی 8.7 inset کے اتر وومے میہر کے فرتم ہاتر مست کسٹمر کے ایک ایک بینوں تک بینک آف مالدیوس بی ایم ایل محکم ایوریج کو ہتر ملین ڈالر وکاف واکمنگ اے بینک امیدار وجے ಮಿದಿ ಅಹರುಗೆ ಮೀ ಮುದ್ದತ್ಕ ಎವ್ರೇಜ್ ಕ ವಿಕ್ಕಿ ಆದದವರೆ ಮಹಕ ಬಲಾಯರು ಹತಾವಿಸ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇತರು ಆದದೆ ಬಿಎಂಎಲ್ಂದ ಆದಿ ಫಹಂವಣಿ ಎ ಬೇಂಕೊಂ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎಕಿ ಬೇನೊಂತಕ ಡಾಲರ್ ವಿಕ್ಕಾಗೋತ ಬದಲ್ತಕ್ಕೆ ಕೆನೆಸ್ವ ಪಿಎಸ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅವಾಹಕ ದಕ್ಕೊಮ್ಮ ಬಿಎಂಎಲ್ಗೆ ಸಿಇಒ ಅದಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ವಿದಾಳ್ವಿ ಬಿಎಂಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇ ಡಾಲರ್ಗೆ ಮೀವರು ಜರೂರಿ ಬೇಣುಂತಕ ದತಿ ನುವಾಹಿಂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕುರುಮುಂದಾಕಮ ಬೆಂಗ ಡಾಲರ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ದಕ್ಕ ಮಬ್ಬುಣೆ ದೆಕೆ ಮುಂದ ವಾಹಕೇಕಿ ಹಗೀಗತೆ ನೂಂಕಮಂ ಏನಾ ವಿದಾಳ್ವಿ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬೊಮ್ಮೆಗೆ ಡಿಗದನ್ನ ಮುನಿಯ ಖಬರ್ ನಿಮುನಿ ಮಿಹಾಯ್ ಹುಂತರಿನ ಬಾಜವೆರಿ ಉಫಾವಿರಿ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂಗೆದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.
1: Wadiha Ekemegahertz, Tivehi FM.

0: نوديها اكم مجد
1: مي اسمايل افان رنگ کلا نو کلا اڑ کلا ہود کلا فنے دی وہیوٹم اڑو ہمن تی دانی نوديها اكم ميگا هرتز دی وہی اف ام دوم

سيدنا ابو بكر غفانو گي گندورگا مجلس کروا بے کلن کرے فس بے کلے گي نمفل وکیم بڑا فاہگ کرے وے اے عثمان سعود طلحت زبیر عبد الرحمن می فس بے کلن ابو بکر غفانو گي گندورگ مجلس کے روح کے می فس بے کلن اسلام دین کے بغیچا گے ایم کل ریت ایم وسمیر معاملہ ملے گے تیرے گاوس اے بے کلن ہیمن وڈا گے ebekalung mai dina matiri khidmat tek kurevi ebekalung ge agunu kurave fada qurbani ge badalga russew ma fussew ge ufaveri khabar wahige zariyan bani ebekalung duniya ga tibbani komme ibwada ga fa

0: Mic off, bajo.
1: Love it.
2: موديها اكم ميجا هاتس تبهي افهم.
3: دون فتگه اسمال کنما کی احرمینگ داریمامگ سیخطا ویسا سر کرا کمیں فیرہنگ داریمامگ سیخطا کورا اثر تک بلار داری نولیبون کحل کانتا تا ایکان اگو تا دیماوان جہے سواب کی دون فتگه اسمال کنما کی فیرہنگ داری فانی نونی سپام کاؤنٹ گے ممبر دا کرا کمیں آدھی سپام گے فیمور نونی کولیٹی دا کرا کمیں ایم سپام گے ممبر دا ویفا اے گے فیمور دام ویج کم گوانیا داریمامگ اثر کنما کی گہ کمیں ہم اگو تا دون فتگه اسمال کنما کی انہن نویس داریمامگ مسا تا کوریمتمگ فرصت اتر کرا کمیں ಕಮ ನಿರಾಸಾತಕಂ ಫೆಡ್ನಾಗಿ ಬಹುರೇ

السلام علیکم نو دیہ کے میگا ہرٹس تیوی ایف ایم اڈو سم دا می ہائی ہم تیرینا اوفا ویری وگت کولکنگ ایدم چالو را می شو یا ایکی گ میرے ہم تیرینا می بد کری اڑگن آشیدا کومے ہفتہ گیس ان آدیت دو ہگے رے اور منگے می سوسلا گے شو تا می کری گیندنی می دیوی امیل نا گے لو تک ہاس کو می کری گیندا شو اے تو ایم میرے گے می گڑی اور می مولم وس می ہاس کرنی دیوی امیل نا گے لو تک نوگڑی بیا ہمیں اور میں می گنس تینی مولم وس دیوی امیل نا گے لو تک اور میں گے ہم تیرینا می گڑی گا سما بیویرم گے فرصت تھلوا لے فمی ونی شو گا بیویرم میسج کرانی پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج گے تو میسج کلا فرانت کر میں گلا لانا گلا دین می شو گا اور میں ہننا نے می دی وی امیل راگو گے لوتا کون کو میسر کا سوال کلوں کوریا دان گے تو سوال کون ادی می تی بے فرم بیرن وا لوتا جہال دینما می گڑی می ہاس کرنی ایم ننوٹ کرمون دام می دن والے گوتا پی ایس ایم اے آئی ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج نگاف می پیج میسج کلان فرتما می جہال دے لوے کی اور منگے تیرے گا ور مشہور ویگن دیا دیوی امیل راگے کے لوے للت کی آفا وا لوبی گا واتی فنا می لوے گے اوریجنل لوہ ہم کینس تینا یہ تو می لوے گے کھاوا ورشن ویس کی آفا ایبوے ایچ کورس کا ادے ہندان کے کورس کا دیہا سوڑ ونا ہر ابلو سودک ادی ہوا ظاہرا می کور ورشن کی آف می ونی اے نما سما می کے اوریجنل لو اینڈ ایوالو دینا اوریجنل لو کی آف می ونی للت